Kivu, mimi napapenda kutosha kwa Munyarwanda, kutosha kwa Munyarwanda, yuka tulete nzaleno. Ebibo, ekatua, ekatua, ebi nongo, tuhire hipile yibatiro yu mumaduka wetu mweyo. Ebi gore, ebi gore, ehipile yibatiro jish durangore yoko mwonje. Eka bula bula, eka bula bula yo. Engure, engure mumuyi webu tembu. Tutasangi hipile yu mumaduka, engure yina maduka. Akukape, akukape kwa ho, kape karimbute. Tuhire hipile yu mumaduka wetu mwaho, akukape. Butembo, butembo ne butembo. Abanga hiba mali gabate. Tukendevia, hao manao. Dima yu muziki, dima yu muziki. Aba mali gabate. Bama luka nana aye. Vakande ranguro kumendo na mahula. Koma chiposo masibi nevangahe. E uneyo sumbo munwe. Sumbo munwe utina maliga. Na yingine wanza ranguro machiposo masibi. Iko kwa masumbo munwe. Inge wanete. Omungu akutegaye. Kandia endelere kutumula. Omungu akuhimijisa. Omungu akulandeku. Aku hobute kevu unji. Ako he ule kubikuni bibi, ebi abiri bienu, ebi ebola, kukare, kukare. Iko wa masumbo munwe, utina aji. Ngende wanze erirangur hawa katiposo masibi. Ahiku kubarulaje, ngibu, ede porte sine ndrevo layo. Pandrugu yangu, bakaka yangu, shundabisha tusena mugenda, sikabu atisikata kerehwa. Enzuma nengu manyisa, trukwame. Tuhike butembo. Eyo ulie yo. Wahike butembo wana wanze weye yuhunjo muduka. Ewa ya ulo kuhipile yibatiro. Niteba lio kuluhande lwe ruenda. Ngo wasi. Ahli ubushiribu wa ngo wasi. Ngo wasi yeshibu ya butembo ruenda nganje. Na yuakabu wanda kenga nje. Nerweduka ilumu kwa kumwa ngo wasi. Mukabye na maradio. Na makarte memware. Omotu waveri tuwale muhipile yibatiro. Oundi ni marino. Oundi ni marino. Nayu. Abiru tuwali hipile. Hyo mwewe. Heru ito tuka hire hipile. Tuka rangura. Ito tuka sero mchigare. Ewa lwa shi wabuti. Sindi shi iko mwote. Nata ura huwa marino. Ewa uka sero mbu. Omobo. Tukuti hongeleze. Ito tuka sero nomu. Haria. Haria. Eche sungai. Eru endali noli ni nimerode omuvile. Eruenda, ewayi ni tulini merode omuvile. Ebi nubi yusibe kaba neke ruenda. Ehi pile kaba nekayo. Ne bagete kaba nekayo. Ehi kalu mamurefu yuwen. Renwa ruenda, nini merode omobotembo. Eruenda, ehi pile yibatiro. Wabayuli watipo. Nga ronda hiyo luba luba. Genda hawa marino. Hawa marino. Akabi tiruto. Ukasira habi kubirwe kapo, nani eye polisi. Ukasi rukubiro ye polisi. Neruwe luwa usa kumoko utia mesu. Ahiko kuba mauta. Awa hanemu baba. Aka ibu irabolo. Uwene yomarinu na ke kupokera. Abere irona yukuhipile ibatero. Kundi abane nebakana se igudro. Nabane nebakana se gabarulaji. Ati ye ngene hikebote na hamberu wayo. Tawore rayana maholeyo. Pama bahambe mambere kiraku. Shondabisha tusha mahwa. Tukende kwa tutikageni, muna George Makeo, mwamu wania, alwe wenye honorable kalambo wa misisa Timote, njenga buhira emezo ya yivatiro, njeni rimukoseyo emezo yivatiro. Tukatasha kwa mebe ndrebe hendre, gendi mundiokori narise, neri ya mugala, neri ya chiri mchibu yirire. Tukasha lola nako, komunja, omuchende che sauti ya leo. Bye.